واسه محسا حرف مفته واسه هم دیگه باقی بحسا متحد منسجم سرپا ایرانو میسازیم توی دهزار من بدبوشم تو رو سننه من میزنم لوشم تو رو سننه حال میکنم توشم تو رو سننه من عاشق بوشم تو رو سننه صدا